0: idi unu wano obema o time ni ya iya mwabe babe ye biwa okura na ne ye siraha eno obe chira wa mwa yi siraha no na chira se bwani ibi ya de nubwani yiko
1: na ebi ono wenti minti ya msebi ya woko kwa bwa mpaiwe kwa iwi bibisa
0: mpaiwe gumwa huduo
1: saa
0: spirit ni biwa hono mwa woko katewe ni na ube bwa mpaiwe saa be faya okura atu baby
1: okay.
0: Biwa hono mwa ye siraha
1: okay.
0: Wangu zini ya sitie kwa ya adwa ya maja nkafuo
1: okay.
0: Na nyankupo njina su na wansovu problem mwa wati mide okay. Nasi ni mwa msa ufase mpaiwe hube chero
1: okay. Malam me mako mako tena baby ame bo me bra
0: sa
1: sa bro no kra me tesu me ye adwuma wo so
0: sa
1: e bia bro no we kra de nyeso na me ye adwuma merci me fie wo ho
0: sa
1: afi bia wo de esa me yema asase no bro no no
0: we bi se me asem me ni age te se me mala ma kwala anya me bibia ni adi adi bia be che bia no je se me bo anwiam me me de no no
1: okay
0: o, me bo anwiam no wiya eno na me direction ye den e firi ho no mo ye den eba one hundred a meter. And tis a one boy and ya, mosif, ya mosif, where ya buye baby say. So one anti basa basa basa, and I say, and son, a co basa basano, say, see, and essay can't quit channel. Into a brana, ya canoe, and ya dia, as I say, ye di dia grow. As I say, step would be a obeti, ki biano, would do wild dream, and no one yansa, now would ye then, would it take steps, you know. And tis a usha, more mochi or more problems be brino, and ya one more moyo mubi bia basa. Wo mu hwe akire me mala makola nya me tu me tu kwan kura je se me bo anwa mu hwe se kwan ya ansa na matu
1: okay
0: se kwan nya enya ade ambeden mbetu nti se wo kwa kwa han dan ya eye babi a wo kwa kwa da abo bra nti se se wo ya abusa enwuni se babi a wo kwai ebeboa ana se emboa siraha bi wo ho ana se siraha bi ani ho ansa na wa akọ
1: afibia se me ye bibima asase na makọ
0: afibia because mo am ako school no mo say things done by heart okay. Are never done right
1: okay
0: ana aha anti ade obra no obo no basabasa sa na obehu no
1: nemu no bia wajinia ene honhom ete so ana
0: sa na ete ye bro no bia wajinia ene to me a ete ho
1: ete sensu o ho na ensu o yemfa nsa kwa ye so o ho a e wo honhom ete kwa ye nim na wodi ete nsu nim ana
0: pepepe to me a ete eyi kwa ye mu ye different ene tumia etin suo mu nso so e ye different ene de wa asase so painting so ye different ene nti na yen no ye ye abusa no
1: it is a finesse na wo koye empaibo bia e so ye bi makwa ye na ye bi mensu na na
0: ah se se no wa kwa kwetena ho no mufufuro se ho no mu ye wudio se ho no mu nye wudio wa kwa kwetena ho no mufufuro what me dey as e se se wo communicate with spirit na e wo ho no sene ese baye a problem bi ba wo mbeji na wachi ama mo solve sa problem no because wo kweye ne basabasa sana eno na edi problem se breye no
1: wow mala mo ho mo ho
0: e wo hopa
1: ahohom mo ho
0: wo mo wo hopa
1: bro no bi ahohom be pa ne ta operate kese emoti anenso ne operate
0: wo ne se bro ne bi ani tumi a e wo ho obi wo ho no ma watimi ba asasi so e bobo bra kama wuwa wati mide nasi sa area honu mwenye na awa 45 no
1: okay.
0: Because of wano nti no bwani nti minye deni insi wo ho
1: okay.
0: Nti uwa obo kwa kwati na obiyanu wye safe akwa yeti safe fie na ye sisi ya fie ni biwa huwa uko tine mupe ubi biya baye kama ube ye ye wati mide nasi bwani nti mintu fie ni bisa ana eti yehu ene fie ni bi msu wa honu ma uko tina honu ma dan every tata muna uko tina honu ma problem se mkwa wao ni senye sitie ene senye yesi si ya dano uu kwa uko si dan ya ese se udika ya busa na uhunu tumi ya eti ho na uhunu kwa ya wadebe faso tumi ni biwa honu ma wene ne kasa watimi firi ho tumi ni biwa honu msuwa wene ne kasa watimi ma ukwany na wababe tina ho wati media na asi enti noma na yeye ni by heart no eni na edi problem sinema ye no
1: wow wow mala mi musa uko chambro ni ubi sofo fra
0: sa
1: ebe ese unye ena bese ansani weti miato toa adie oho sebia ya mfane sebia mihia meku mihia ntuz mihia sitiri mihia wi sadia uke eno echile tu mibia wana mesu mabaho fofro enti esasa ebrebe ena mstati dija oho
0: aha sese eno wahu ya menfa sha asie mfiri ya nananom
1: aha
0: ne pakuro ko hunu asase a opese wo ye adwuma wo so atise ado jise wo cheke ndo tie na wo ho fertile a